0: Nu vet jag grusha över huvudet nytt jag skönt.
1: Øffa alvorm og kyt, tynt med sarve. Køllen, han ringer, hvis du skøn. Stam,

Det här kan inte jag göra för det var så lust va. Det här påfran är för alla poppis här. Det är en skvasa här på Mendemal. Vi får sätta en jobb. Det är för mig. Jag är inte verkligen stor på det. Det är för mig. Jag är inte för mig. Jag är inte för mig. Det är inte för mig. Må, skulle du årsblävet på att byta med dig? Jag är så. Jo, det här är inte så det är min där. Det är så man behöver. Jag vet inte.

han högg ett ätsemaje fick. Dat je föd förges ich nie. Zwei, drei Liter af.

Det lät vid ju kläm, då sydde du oss. Så jag skjuter knisbugel in och sådd. Drisem upp det hårt att det inte är en buggeljord. Ja, drisem upp det hårt att det inte är en buggeljord. Från det Lorelei, som nätet där, det döde du till söndag. Från det Jan och Matt, ja jag som är